Bistró Mosfellsbæ. Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.